0: straks busstick igen.
1: Et lokalt malefirma er konkurs etter 25 års drift. Vågset